itarona hamutuk ona, doreza tia ona orasaun kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-ide tia kama, kabiti ruma, hodi akompanya hau, rona instrusaun konaba, visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona oras saum kapasitar. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide tiya kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

itarona hamutuk ona no reza ti ona ora saung kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instru saung konaba visualize saung.

0: Okay, jek malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele so fresion aba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyo programa. Okay, Ben Justin, ato netik mensajem barak ba juventuri sira.
1: Malu ka tu faone mensajem ba juventuri sira, au konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Amin na inroa mahene ato kolia kon ba juventuri nin lili.